was see my mamma wa kwa ba biem fo amra dwuma de so ahaya dum 106.3 fm eso na ye wei adum ahiwana nim na anope me ne wo ye hie mu efutumre eso na ye wo enu ti na me se fre obi na ono so emfre obi